Kabi Shinda Lunchin, Lodeliga Sigatini, Summin, America, Jessel Lunchin, Lubioga, Kabi Kadum Langali, Hinan Shipper, Junju Shipatan, Lakter Shipin, Duke Shapchun, Naganiga Shapchu Gresser. Lodeliga Sigan into the Jatsky Jetandun, Anantam Munshang, Azentum Konali, maybe, Jessel Lunchin Shik, Sotilawa, America, Sajunga Montata, Kabi Huamjurtal, Kaka Chimbozio. Америки тева мейбір нөйхүй шимбаадан көбі мамаң ламыг бі тамын чайшул шиян көбі хуамжыр лингуан бі ваптын не бады Америки хуңхылы гуай өсір. Америки ясы шичбі кынгэнін дэр жаггүй нэсіл дана лубі оғы көбі цхуба аңадан көбі саржи суынзын лор касы талу цынгэ нама жи гэду маң тэнэн жүгі чабжыг шиу. Yang kalian jeje,